0: letzte Vog aus aller Weltrunde Susanna Schewane. Der Titel Rau Curujeras, das ist eine Komposition von José Manuel Schewane.
1: A ver, Susana, ahora que estamos de festa e un pouco de faxeirada, vouche tocar duas peciñas para que as toques quando andes por aí tocando num palco é que te recordes do teu avô. A muñeira de do Chao de Pousadoiro, que hai moitos anos que a fixen, é que lle dediquei ao Chao de Pousadoiro e a muñeira de Corrixeiras.